Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a aime, apprenn a vive Se yon ki yeve mwen yon vi danse Yon ki yeve ou an vi voyaje Yon ki yeve